啦啦滴啦啦啦滴啦啦啦滴啦啦啦滴啦啦啦滴啦啦啦推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推

Anita Ward eta Otso. Anita Ward arean lerre bat marrazi eta ala esan zuen. Ez dintuzu lerre hau zehazta. Ondoren, zirkulo bat marrazi eta ala esan zuen. Zirkulo honetan geratu behar zuzu. Zeharka dezakezu, baina ez lerre baren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen eta lerre bat desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otso bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Ez zekien lerroa oraindik ere hor zegoen. Jadanik, arean.